سانوار آلکا کی آباس میکنه بیس کی گئی فیلم کردم صریف توم سنو بلو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پونٹ این ایل اجائی اور شریعہ پروگرام بھی

جیتا تھا جس کے لیے، جس کے لیے مرتا تھا، ایک تو ہی وہ لڑکی ہے جسے میں پیار کرتا تھا. اس کو سمندر کمار سانو ہے بس اور دا فلم دل والے. خامدا فیردر میت بجرنگی بھائی جان خسا دور جاوید علی کو تو جو ملا.

بیگم الکیاچ نے ایک اور کورس کی آواز میں آپ نے سنا تال پہ جب یہ زندگانی چلے فلم ریفیوجی سے. یہ پہلا فلم تھا ابھیشیک بچن اور کرینہ کپور کا. اگلا گانا پروگرام گیتوں کے لہر میں ہے فلم ہیلمٹ سے. گولڈ بوائے اور شپرا گوئل کی آواز میں آپ سنیے برباد.